kukak te daana set ku wop kak kilifa li lañ ci bëggoon kilifa moy ubbi fajar di jité mbolo may sikar ku ne mu wax ko lam.